0: Det var Arne Hülfers orkester som svarade för kvällens moderna dansmusik. I refrängerna hörde vi Greta Wassberg. Paus ett ögonblick.
1: Ekde le kongo cel sorko di rožnjoj iz budo i zeni njidi. Popstrot ritmus. Ilnitski vodnoj iz djurkoši se da gizel. Eliota vegan ti bota. Kvetke že sam gnadoš, emi a vegi. Eliota vegan ti bota.

Men straten in har ett fyrt i eriet. Just nu är kädd i det städ och då lägger in. Straten har stort och då dniken har skidat. Men till folk nämn var jag var lovar min.